Reprezentacija Bosne i Hercegovine će u okviru UEFA Lige Nacija na stadionu Bilino Polje u Zenici 17. novembra odigrati utakmicu

na stadionu Bilino polje u Zenici 17. novembra odigrati utakmicu sa Rumunijom, a cijene pojedinačnih ulaznica će iznositi od 40 do 60 konvertibilnih maraka. Predprodaja ulaznica će početi 21. septembra u 12 sati i trajati do 23. septembra. Pravo kupovine imaju navijači registrovani na platformi BHFF do 18. septembra. U predprodaji je moguće kupiti najviše 2 ulaznice po nalogu. U ponedjeljak malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. U Hercegovini sunčanije. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25. Na jugu od 28 do 32 stepena.

0: zvonile na blud.
1: Kako ste vrele višnje nagomile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, etu bijes me obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud.

u saobraćaju da u navedenom terminu koriste alternativne putne pravce, dok se stanari i vozači pozivaju da kretanje i parkiranje vozila prilagode radovima te poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog izvođenja radova na sanaciji puta u ulici Borić na dionici do raskrsnice sa ulicom Adele Ber doći će do potpune obustave saobraćaja. Obustava stupa na snagu u srijedu 23. septembra ove godine i trajeće sve do završetka planiranih radova. Stanari dijela ulice obuhvaćenog radovima pozivaju se da kretanje i parkiranje svojih vozila prilagode novonastalim okolnostima te da se strogo pridržavaju postavljene privremene saobraćajne signalizacije. Iz nadležne službe mole sve učesnike u saobraćaju da u ovom periodu koriste alternativne putne pravce. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održao je konferenciju za novinare povodom predstojećeg okupljanja našeg nacionalnog tima uoči septembarskih i oktobarskih utakmica u okviru Lige nacija. Podsjetimo, prvi duel Lige nacija na rasporedu je 25. septembra, kada Zmajevi gostuju u Poljskoj u Varšavi, a tri dana kasnije slijedi još jedan gostujući duel protiv Rumunije u Bukureštu. Za razliku od prijašnjih godina, ovaj put će se u ciklusu igrati čak četiri utakmice, pa tako već 2. i 5. oktobra slijedi domaći dueli u Zenici protiv Švedske i Poljske. Košarkaši Slobode su doživjeli svoj prvi poraz u pripremnom periodu nakon što je Sarajevska Bosna u Zetri slavila poslije produžetaka rezultatom 87-83. Tuzlaci su prethodno ostvarili 4 pobjede u isto toliko pripremnih utakmica, ali je niz prekinut protiv ekipe koja će Bosnu i Hercegovinu predstavljati u Eurokupu. U Tuzli počinje drugi turnir mjesnih zajednica grada Tuzli u futsalu. Za učešće se prijavilo 16 ekipa, a utakmice će biti odigrane tokom gotovo mjesec dana na terenima mjesnih zajednica. Organizatori su Sportski savez grada Tuzli i futsal klub Sloboda Kompred uz podršku grada. Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada, radio televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i doviđenje.